0: to me.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
10: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
11: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.

0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
8: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
9: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
14: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
6: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
7: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
5: I love Lovene bil.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Efterlysning.
10: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
9: Vi har dem.
10: Vallavi.
9: Lite bättre.
10: Lite personligare.
9: Välkommen till Vallavi.
10: Arbets- och skyddskläder.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Du farsan, hur går det med bilringarna?
16: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
15: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
16: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
15: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
16: En sak i taget, Simon.
15: Glomma Däck och Färg.
16: I Vara. Vi fixar däcken.
17: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst.
1: Massor av bra mat till superpriser.
2: För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
24: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
25: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Det här är Radio Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
10: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
11: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
9: I love Lovene bil.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: away. Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. 7 personer är fast i en översvämmad grotta i Laos. De blev instängda efter ett kraftigt regn och jordskred blockerade ingången när de gick in för att leta efter guld och vilda djur. Flera experter från den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt fotbollslag 2018 är nu på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. USAs militära styrkor har genomfört attacker mot flera mål i södra Iran i området kring Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando beskrivs attackerna som ett självförsvar. Samtidigt rapporteras det att Iran vill ha garantier från Kina för att sluta ett fredsavtal med USA. Enligt källor vill den iranska regimen att landets förråd av höganrikat uran ska föras dit. På hemmaplan har Livsmedelsverket kommit med nya råd om energidrycker för ungdomar. Enligt toxikologen Sabina Litens Karlsson bör ungdomar inte dricka mer än knappt en halv burk per dag. Och det finns idag inte några energidrycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Och så kan vi berätta att den svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann pris för årets genombrottsalbum med Midnight Sun samt årets samarbete för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i 5 kategorier. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Det blir övervägande mulet väder denna tisdag. Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klarna upp.
0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Där hade vi Bruno Mars i låten som heter I Just Might, och klockan är strax efter 7. God morgon, god morgon.
1: God morgon Marcus, du har ju så fantastisk stämma med tanke på att du har fått pollen i hela ditt inre system.
0: Ja, precis. Nu är det inga svårigheter att vara extra mörk.
1: Det låter som att någon har stått med en högtryckstvätt och liksom tryckt ner den i din mun och sen bara...
0: Det blir lite fel när man ska säga så här: vill du ha lite ljus choklad?
1: Nej, men det är inte lätt. Det är många som lider av den här pollenallergin, för nu är det extremt mycket pollen. För jag har en svart bil och den är konstant gul.
0: Ja.
1: Hur vi än
0: gör. Om det inte är hantavirus, det vet
1: jag
0: inte.
1: Det tror jag inte.
0: Det blandas ihop med sorkfeber.
1: Ja, det kan det vara. Men sorkar, det har du väl inte haft någon närkontakt med i närtiden då?
0: Nej, eller? Inte den typen av råttdjur i alla fall.
1: Ja, men det finns ju som tur av bra medikament för detta.
0: Ja, jag visst, brännvin i mängd.
1: Kör på va. Ja. Jag är din privata chaufför i veckan.
0: Ja, vad bra. Ska vi åka på fest? Jag har redan spårat ur den här tisdag morgonen.
1: Tisdag morgon. Ja.

0: Chuck Berry, Johnny B. Good, och klockan drar sig mot 6:15. Det är tisdag morgon. Varsågod.
1: Tack Marcus. Vilhelmina och Vilma.
0: Just det, vi är inne i den här hur sommaren ser ut. Tittar vi på gårdagen så var det lite blåsigt och idag är det blåsigt igen då.
1: Och det är blåsigt, det blir en blåsig sommar.
0: Ja, om inte bedare då där uppe. Men nu ska jag inte störa dig.
1: Nej, men vi får sätta på ett spännband runt solhatten.
0: Just det.
1: Det här datumet 2010 så är det en snubbe som tidigare har jobbat på Cancerfonden som då jobbar för kommunikationsdirektör för Röda Korset, ja, i Sverige. Han döms faktiskt till 5 års fängelse för han förskingrade runt en 6,6 mille.
0: Idiot.
1: Fy fan alltså.
0: Ja, det säger
1: vi. Ja, det säger vi. Sen har vi en artist som fyller 62 år idag. Det är Lenny Kravitz.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och sen den här herren, han är rätt ståtlig alltså. Mm-hmm. Han är ett vältränad stor simmare var han. Lars Frölander, 52 år idag.
0: Det var så det var, ja.
1: Mm, ja. Han var duktig på att simma. Och simmare blir ju otroligt. De får ju såna överkroppar om du inte har sett det. De är som ven,
0: jag tänker
1: liksom
0: mest på att de har bra armar.
1: De är ven i sin överkropp. Aha, titta på det. Börja simma lite mer då.
0: Det ska jag göra. Och så hissar vi upp den danska flaggan idag för att danska konungen, han fyller år idag.
1: Danne Brogen.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ta en tur på.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
21: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
22: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Du farsan, hur går det med bilringarna?
25: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
24: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
25: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
24: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
25: En sak i taget, Simon.
24: Glommadäck och Färg.
25: I Vara. Vi fixar däcken.
26: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
27: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14. Fasbit, det
0: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. 7 personer är fast i en översvämmad grotta i Laos. De blev instängda efter ett kraftigt regn och jordskred blockerade ingången när de gick in för att leta efter guld och vilda djur. Flera experter från den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt fotbollslag 2018 är nu på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. USAs militära styrkor har genomfört attacker mot flera mål i södra Iran i området kring Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando beskrivs attackerna som ett självförsvar. Samtidigt rapporteras det att Iran vill ha garantier från Kina för att sluta ett fredsavtal med USA. Enligt källor vill den iranska regimen att landets förråd av höganrikat uran ska föras dit. På hemmaplan har Livsmedelsverket kommit med nya råd om energidrycker för ungdomar. Enligt toxikologen Sabina Litens Karlsson bör ungdomar inte dricka mer än knappt en halv burk per dag. Och det finns idag inte några energidrycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Och så kan vi berätta att den svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann pris för årets genombrottsalbum med Midnight Sun samt årets samarbete för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i 5 kategorier. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir övervägande mulet väder denna tisdag. Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klarna upp.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Vi sitter och planerar lite vad vi skulle kunna göra i sändning en gång här. Vi får se om vi kan göra det eller inte.
1: Vi får se, det är bara en dröm i minnen. Men vi kan inte avslöja så mycket mer, för då åker vi dit igen.
0: Ja, precis.
1: Om vi ska gå in och kolla på vad det är för rolig dag idag då.
0: Ja!
1: Jag är skitdålig på det här, men det är fotograf.
0: Nu är någon som smyger utanför din ruta här.
1: Det är fotografens dag idag.
0: Jaha, är han fotograf?
1: Nej, jag tror inte han är fotograf. Nej, men jag ska försöka släppa in honom och se om han kanske vill ta
0: om
1: ett kort.
0: Om han vill ta en bild på det.
1: Men det var faktiskt allt vad jag hade.
0: Jaha, fotografens dag idag då?
1: Ja, absolut.
0: Då kan man göra så att man tittar igenom alla de där bilderna man har i telefon. För att det är ju alltid så här att man tar ju... Alltså, det, man tar ju aldrig, jag tar aldrig bort dem, utan det blir bara mer och mer och mer.
1: Jag blev tvungen, för jag hade fullt minne.
0: Oj då.
1: Jag hade raderade 100 000 selfies.
0: Oj då. Ja. Det var bara selfies så mycket.
1: Ja, men jag måste titta hur jag ser ut varje gång.
0: Ja.
1: Jag gör saker.
0: Jag ska kolla vad den sista bilden är som jag har tagit här alldeles strax.

0: Céline Dion, The Power of Love i Radio Treby. Ja, vi ska skriva manus med en massa jul. En gubbe som var här igår och pratade lager.
1: Ja, alltså det här kommer ju bli spännande. Det kommer ju bli ett manus där jag tänker att efter varje sån här liksom så här vits så kommer en trumvirmel. Jag tror att folk vet vad jag menar. Kting, kting. Men vi får se hur det går. Ja. För det är mycket som ska med alltså. Det där skrattet behöver ju liksom inte dra upp mera gånger än så.
0: Det Nej, jag räcker. Tänkte om det kan vara ett sånt där. Eller så har vi det här.
1: Det här är nästan bättre. Men när man hör det där första, då undrar man ju vad jag går på. Alltså. Ja. Det är ett fruktansvärt skratt. Jag ska träna på att skratta bättre.
0: Skratta fint.
1: Det är min nya kurs.
0: Skrattkurs. Då tar vi en nyhetsröst och säger det här är Sabina Carpenter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.

0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
4: Hej, Andreas på Stubbarack Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarackflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
6: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om vädret tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Det blir övervägande mulet väder denna tisdag. Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klarna upp.
1: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Och klockan är strax efter 8. Det är tisdag morgon. Artistjakt idag, va?
1: Ja, idag ska vi köra artistjakt, absolut.
0: Ja.
1: Och den här gången så vet jag inte, vi har nog ett gäng, om man vill gå på den här festen igen, men ska vi, jag vet inte.
0: Nej, vi kan väl ta något julbord eller något då.
1: Det är ju nästan så att vi är där snart.
0: Ja, när vi är tillbaka till semestern, den första av er, så just det, julbord här, ja.
1: Jag räknade ut nu att det är typ, om 4 veckor, då är vi på semester.
0: Ja.
1: Och vad ska vi göra då? Har du någon plan?
0: På semestern?
1: Har du någon plan till semestern?
0: Ja, först ska jag måla. Det är de första veckorna.
1: Åh gud vad tråkigt. Hade du inget roligare att göra?
0: Jo, sen ska jag åka husbil.
1: Ja, det är roligare faktiskt. Hur har du haft det med din husbil? Har den varit ute och rullat någonting?
0: Nej, den har inte kommit utanför huset än.
1: Stackars, han måste känna sig helt glömd där inne.
0: Ja, det är en hon också.
1: Ja, nej, men nu får du ta och putsa lite på henne och klappa henne där under magen lite så att hon kommer igång lite.
0: Ja, jag var satt på laddaren i alla fall för ett tag sedan.
1: Bakre hjulen och så liksom toucha lite där.
0: Ja,
1: så
0: precis. Kommer hon.
1: Så behöver du inte ens ladda henne utan
0: nej,
1: jag
0: bara hoppar ut genom
1: läcker olja gör de också. Ja, det är så till sig.
0: Ja, det är bra det. Blött överallt.

0: Det är Grönvalls du hör med Erky Berky Breaky Heart heter han. Någonting. Ja, det är grejer på skärmen så jag såg inte vad han heter.
1: Vad var det du sa?
0: Erky Breaky Heart.
1: Ja, Erky Breaky Heart.
0: Ja, så kan det
1: vara. Erky! Du är ju förbannat rolig alltså.
0: Ja, det är ju massa grejer på skärmen där.
1: Det var som det. Du skrev här om dagen i ett mejl till mig när du skulle skriva touch och stavade det med T-U-T som en tut. Ja, men man är inte bra på allt, men du är väldigt bra på många saker. Du har blivit väldigt bra på att läsa nyheter också.
0: Ja, du tyckte det.
1: Ja. Det är vilka...
0: Får se vad det är för nyheter i eftermiddag. Camilla gör nu på förmiddagen här.
1: Ja, det är fantastiskt roligt.
0: Hon får ju gå upp med tuppen, väcka tuppen, väcka frasse.
1: Och nu är det så här att du har valt en artist i det här som vi kallar för artistjakten.
0: Ja.
1: Som jag kände så här, det kanske blir svårt och det är lite inte nytt kan man säga.
0: Nej, vi tar dem en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima!
17: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss!
18: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
22: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det.
1: Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. I Iran har USA genomfört attacker mot flera mål i södra delen av landet, som det beskriver som självförsvar. Enligt den amerikanska militären riktades attackerna mot robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om väder tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir övervägande mulet väder denna tisdag. Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klara upp.

0: Kärleken födde oss samman. Förde oss samman, hörde du här. Sitter och filmar också.
1: Nej, jag satt och tog ett kort på dig. Jaha. För att det var, jag satt och sitter här och mässar samtidigt. För jag är ju kvinna och kan faktiskt göra två saker samtidigt.
0: Okej, okay, ja.
1: Och då vill hon se en bild på hur vacker du var.
0: Hur vacker jag är?
1: Ja, okay. Exakt. Ja.
0: Men bara detta då?
1: Det säger jag inte.
0: Var hon på vad heter psyket?
1: Du kan få gissa på det under tiden. Men nu ska vi spela upp ett ljudklipp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad vill vi ha för nummer idag då?
1: Jag tycker vi ska ha nummer 4 idag.
0: 4? Mm. Vart ringer man om man har listat ut vem artisten?
1: Jo, men man ringer ju 0512 659009.
0: Ja, och vi vill ha reda på vem är den här herren.

0: Ja, vem är han? 0512-659-009. Ring, bara ring. Samtal 4 har Elin bestämt här.
1: Ring, klocka, ring.

0: Vad är det nu då? Vad är det som är så roligt?
1: Nej, ingenting. Ingenting.
0: Nej.
1: Ja, förlåt, nu ska jag skärpa mig.
0: Det är seriös radio det här.
1: Absolut.
0: Ja. Det är i alla fall så att vi håller på och jagar en artist. Och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem det är. Samtal 4. När ni vet vem det här är. Ran.

0: Ja, visst är Gary Moore hör i Radio 3B med Ready for Love, och vi håller på och tävlar i artistjakten, Elin.
1: Ja, men det gör vi. Det var en gammal rackarrökare du hade slängt ner idag, Marcus. Men det har faktiskt ringt en hel del och vi har ju en man på tråden, eller hur?
0: Ja, och Stefan Rudén har gissats på den här morgonen, vilket inte är rätt. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå där.
2: Hallå, hallå. Johan Gillgren här.
0: Tjenare.
1: Hej Johan, hur är läget?
2: Jo, det är bra. Ah, jag sitter och kör för fullt här, så att...
1: Oj, vad trevligt.
0: Vad kör du för fullt?
2: Jag har precis släppt av mina skolbarn här, så att nu är jag på väg tillbaka till basen.
1: Basen? Vart är basen? Det låter som att det är hemma vid, eller?
2: Ja, den är i Främsta.
1: Ah, trevligt.
0: Ja. Du, då ska vi se om du har koll på vem som vi har prastat i påsen. Har vi inte gjort idag, men vem vi har lagt ner idag i våran tävling Artistjakten.
2: Jajamän, det var Ove Törnqvist.
0: Ja, men visst var det.
1: Helt rätt. Bra jobbat. Ja, vad blir det resten av dagen då när du kommer hem till basen? Det låter som du ska till flygbasen nästan.
2: Ja, det blir frukost med kollegorna och sen ska jag sätta mig och jobba lite på datorn. Och sen blir det en sväng med trevliga skolelever i eftermiddag igen.
1: Ja, men vad trevligt. Det låter som en fantastisk dag.
2: Ja, det kan inte bli mycket bättre. Eftersom man lyssnar på Radio 3 hela dagen.
1: Nej.
0: Alltså, är de bra på kontoret? Är de trevliga emot dig?
2: Ja, men jättebra. De heter ju Larsson, så det är ju...
0: Nej, det är ju inte släkt. Även fast de tror
2: det är inte det, men de är trevliga.
0: Ja, då kan de vara släkt.
1: Det där ska vi nog ta reda på. Vi kan köra sån här riktig släktforskning. Men vem vet, vi kanske får fram att ni är släkt, Marcus.
0: Ja. Johan, häng kvar i luren så ska vi ta dina kontaktuppgifter här. Han får skicka någonting med buskots här.
2: Ja, okej.
0: Häng kvar där.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Det var hundan, var du svettas, Börje?
5: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
4: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
6: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
5: I love Lövene Bil.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
9: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och så en nyhetsuppdatering. Nordkorea har idag avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust, enligt uppgifter från Sydkoreas militär. Detaljer kring händelsen är fortfarande oklara. Nordkorea genomförde liknande avfyrningar i april då flera ballistiska robotar riktades mot Japanska havet. I Oxelösund har en man i 20-årsåldern gripits och anhållits, misstänkt för 2 mordförsök. Han ska jaga 2 kvinnor med ett vasst tillhygge under natten till tisdagen. Händelsen har skapat oro i området. I Uppsala åtalas en man och en kvinna i 40-årsåldern för grova assistansbedrägerier. De misstänks ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner kronor och har även åtalats för att ha misshandlat en man med funktionsnedsättning under 5 års tid. Om väder tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Ombord på raketen som kallas Suborbital Express finns 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuters tyngdlöshet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi får övervägande mulet väder hos oss här i Västra Götaland. Vinden från västen blir frisk till hård. Och under dagen så kommer temperaturen att stiga till omkring 18 grader. Sen framåt kvällen så ser det ut att klarna upp.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jag visste det Genesis som inledde den här trimmen med Throwing It's All Away här på Radio 3B. Strax efter 9 och vi har tävlat i artistjakten där det var Ove Törnqvist som vi hade lagt ner idag där.
1: Det är tydligen alltså högvaluta på jordgubbar.
0: Jaså?
1: Det är inte så länge tills att de här självplocken öppnar. Det brukar vara här i juni, början och mitten på juni någonstans där. Men då läste jag om ett par som har haft, det är inte här runt omkring men det är ändå i Sverige, som har problem med att det kommer tjuvar på natten och länsar de här plantorna. Och det är ju ganska mycket pengar det handlar om. Så de har gjort det här att de har tagit slag i saken att de liksom har ställt sin husvagn typ nästan mitt i odlingen. Så de bor och vaktar sina jordgubbar som det vore liksom deras familj.
0: Okej, ett jakttorn nästan.
1: Jag tycker det är väldigt innovativt och bra gjort att man liksom värnar, det är ju deras inkomst.
0: Ja, absolut.
1: Ja, jag hade också gjort det.
0: Hade du skjutit någon då?
1: Jag har aldrig skjutit någon. Det enda jag har skjutit med är ett luftgevär.
0: Ja, men det kan du skjuta dem som plockar jordgubbar.
1: Men alltså, nej, där går gränsen.
0: Slangbällar då?
1: För mig. Ja, men vapen.
0: Nej,
1: går
0: men ta något annat och paintballgevär och skjut på dem.
1: Jag tänker jag lägger ut en
0: ägg.
1: Snubbelina,
0: ja.
1: Som den kan ramla på.
0: Eller lägger en liten sån här elslinga i varje sån här rad med jordgubbar, så lägger du på starkström. Aj.
1: Ja, men det kan man göra, och sen kan man lägga ut så här vassa grejer så att de får punka, tänker jag kanske.
0: Ja.
1: Som de slänger ut, polisen brukar slänga ut.
0: Spanska ryttare.
1: Ja, och så kör vi lite bengaler. Nej, men alltså innovativt, ja. Och stackars, alltså sluta stjäla jordgubbar. Jag vill också kunna köpa jordgubbar utav de här trevliga tjejer och killarna som står och säljer i stånd överallt.
0: Ja, apropå det, hur går det för han jordgubben, tror
1: jag? Abdul, Ismael, Abdul. Ja, det vet jag inte.
0: Det var länge sedan vi pratade med honom.
1: Ja, det var
0: kanske,
1: det.
0: Kanske han som ringer nu.

0: Nothing Else Matter med Metallica här på Radio Treby. Ja du, jag har hittat världens bästa uppfinning på en sida som jag tror det här kan fungera.
1: Världens bästa uppfinning. Nu är jag nyfiken.
0: Det ser ut ungefär som en sån här flugfångare. Du vet, man drar ut som en sån här spiral. Så hänger man den i sovrummet.
1: Ja, men den här ska då inte fånga flugor då, eller?
0: Nej, det är fart hunter.
1: Fart? Ja. Som är prutt?
0: Ja.
1: Hur är det möjligt? Hur fångar den här luft? Kan du förklara det?
0: Det kan jag inte, men filmerna som jag sett den är fantastiskt. För att då är det som så att när den liksom går iväg på natten så här, upp där, så ska det förhindra att fastna i täcket, och så fastnar den istället i den där. Jag bara frågar, vad ska man göra med den här? Kommer den vara farlig att ta ner? För jag tänker allt, det är som en katalysator, att all den här giften sitter väl kvar i farthuntern.
1: Men det känns ju som att man kan nästan sälja vad som helst med hjälp av AI idag, för det där låter ju helt osannolikt. Det måste ju, det kan ju inte, vet du vad? När man fiser i en bastu, då luktar det faktiskt inte fis.
0: Nähe.
1: Så det måste vara någonting kanske med liksom, någonting i luften, någonting med kemikalier, någonting som liksom neutraliserar doften kanske.
0: Har du sett det på AI eller har du gjort egna experiment?
1: Nej, men det är helt sant. Det är testat både från mig och min man och allt möjligt. Och då är det högljudda fisar som absolut, det luktar inte i bastun.
0: Jaha.
1: Mm, så ja. Om du vill fisa ordentligt, gå in i bastun.
0: Eller köp en farthunter.
1: Ja, det är väl ännu bättre då.
0: Ja, precis. Eller dubbelt upp där.
1: Oj, vilken kombo.
0: Jag tror man ska lägga den i den här svarta eller kompost

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Senaste nytt från Agnes, det här var Lover Song. Du får det, och så innan var det Kelly Clarkson denna morgon.
1: Men alltså, det här blir lite fascinerande ändå. Vi pratade ju om bastu, att man inte fisar luktar alldeles innan musiken kom här.
0: Ja.
1: Men du har en bastu. Men den har du annat i. Och det där är ganska vanligt att folk har bastun som ett förråd.
0: Ja.
1: Jag har varit hos en som hade sitt barskåp nere i bastun i källaren.
0: Ja.
1: Ja, och det var ganska farligt efter ett tag. Det var ett farligt förråd.
0: Ja, om man sätter på värmen. Nu har jag ju ett gammalt bastuaggregat. Men det är bortkopplat sedan renoveringen 2006-2007 någonstans där, kanske.
1: Vad är det som gör att du behåller din bastu kvar fast du inte använder den? Vad är det som gör att det utrymmet...
0: Man kan inte använda den till någonting annat. Alltså den ligger längst in i badrummet. Jag vet inte vad jag skulle ha där inne då.
1: Gör ett större badrum?
0: Ja, det är lite komplicerat för att bastun är ett trappsteg upp där. Och under så var det förr en dieseltank.
1: Ja, men då kan vi skita i det då. Men börja använda bastun, köp ett nytt aggregat. Och
0: jag
1: så kan du sitta
0: det
1: i bastun och fisa, har det gött.
0: Ja, jag får väl göra det.
1: Ja.
0: Det blir höstens projekt. Jag ska se om det finns någon sån här bastuaggregat där. Men det är så dyrt med ström också.
1: Ja, det...
0: Eller hur?
1: Ja, jag trodde jag skulle vara tyst. Det var inte klart än.
0: Kramarna är här nu närmast med Björn Skifs i 3B.

0: Sara Klang tillsammans med Portis i låten Lost You For A While. Och det är dags att avrunda den här morgonen.
1: Ja du, det är det. Det är så skönt. Nu ska vi gå ut och andas lite frisk luft. Det blir rätt instängt här inne efter ett tag.
0: Ja precis, får vädra lite till herren tar över om en kvart ungefär.
1: Precis, nej men det ska bli spännande. Det blir en tisdag, jag ska greja lite här. Få lite besök här i eftermiddag utav en kund som är ny.
0: Oj då.
1: Trevligt.
0: En ny kund.
1: Man var extra trevlig.
0: Ja. Hur, är det en han, hon, hen?
1: Det är en han.
0: En han, vad har han för verksamhet?
1: Oh. Det är grill.
0: Grill? Jaha, okej.
1: Det är grill och grill och grill.
0: Ja. Sen ser man. Då tar vi och slänger på ett par kol här och så kör vi igen imorgon bitti. Och då är det smartast i studion vi ska tävla i morgon och se vem som är smartast. Geografi var det förra veckan. Jag vet inte vad det är för vecka eller vad det är för fråga den här veckan. Men jag säger tack och hej för idag.
1: Hej, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
7: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
6: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
7: Tack för att vi får hjälpa till.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Som man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice. Däckgatan 1.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vår städning.
16: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
15: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
16: Och grillar för sommarens alla middagar.
15: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
16: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
15: Elon i Vara.
16: Redo för vår, på riktigt!
17: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde. The history
20: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
23: Det är bara som bara funkar.
0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220, eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
23: Din gröna lösning.
24: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall har rapporterats i samband med värmen. Även Storbritannien har slagit värmerekord med 34,8 grader och i Spanien förväntas temperaturerna nå upp till 38 grader senare i veckan. Tullverket har dementerat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning, även om det fortsätter att blåsa en del.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är många som har gått i den journalistiska fällan och frågar Christer Lindar, vad gör du av den då? Då får man alltid svaret, om du har tillräckligt stor, viker du den neråt? Ja, men vad gör jag då? Så frågar jag, fick ingen svar på den. Hej, hej, Tommy heter jag. Tack så mycket, Marcus och Elin. En liten doft av bastu efteråt. Det här får vädra lite. Det får man göra. Jag är med dig fram till två i alla fall, du och jag, sällskap, jobbet och så vidare. Nu ska jag köra en Beatles-låt. Det här är en av de tidigaste heavy metal-låtarna, det har John Lennon sagt. Och det beror liksom på Ringo Starrs magiska sätt att spela trummor på i Ticket to Ride. Njut av denna. Jättegod förmiddag.

New Kid, tillbaka till dig. Och han gästar ju Fjordfestivalen i Uddevalla. Det gör han veckan efter midsommar, 25-27 juni. Då är det, fan vad snabbt det går. Förutom New Kid då på Fjordfestivalen, Wilmer XJ, Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nes. Vilken jäkla skön lineup. Snyggt jobbat med Fjordfestivalen i Uddevalla helt enkelt. Partinen rusar du, det är galet. Coldplay-låt ska du få om en stund. För mig så betyder den låten spräckt jeansgren. Det är olika hur vi associerar det. Jag kan ju dra den storyn. Inte själva grenen då, utan dra storyn tänkte jag istället. Du, Culture Club, här är Irma, precis som du. God tisdag på dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här.
3: Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Culture Club, Karma Chameleon. Ja, men det var väl en onödigt där när Boy George hoppade in i San Marinos bidrag och satt i någon tron. Och precis när han ska börja sjunga sin del, då skriker hon som sjöng. Då skriker hon, Boy George! Så sabbar alltihop. Nej, det är bara jag släpper det nu. Du, Coldplay fick du innan dess, Sky Full of Stars. Första gången jag hörde den, det var i Slottsskogen på en festival som hette Where the Action Is. Det var så att jag hade fått tag i biljetter till mig och min äldsta dotter. Jag tänkte, nu ska vi kolla Coldplay. Det var innan liksom de var sådär sketstora. Jag tyckte de var grymma, men de var inte sådär jättestora. Så de fick plats i Slottsskogen liksom. Jo, så jag cyklar från mitt jobb i Frihamnen på den här radiostationen jag jobbar på då. Och cyklar på min oväxlade kronancykel, en blå härlig trotjänare som blev stulen sen av något jävla fyll. Och det tycker jag är jobbigt. Men i alla fall, jag cyklar som ett djur efter jobbet för att hinna dit och till det att konserterna börjar. Så att jag är jättesvettig, stressad och ser min dotter på området och bara säger, hej älskling, så ska jag parkera cykeln, hoppar av för att visa hur jävla skön och rörlig jag är liksom. Och så, då spricker jeansgrenen totalt. Alltså det är total öppning från väst till öst eller norr till söder, hela med vitt. Det var som att jag hade lånat Janne Långbens brallor med såna luckor, vet du, i skri. Nej, det var luftigt, det var en härlig. Det var första gången vi hörde den där Sky Full of Stars. Grym låt och grymt ventilation får jag ändå säga någonstans. Det funkar, rocken är hård ibland. Vi kör väl lite superlim och ser lite på det.

Don Hartman på 3B. Relight My Fire efter Molly och Miriam. Du, ikväll kör vi countrykväll här på 3B. Från 8 till 10, 2 timmar har vi bestämt, kör vi. Det är lite blandad country. Det finns ju den här hårda rå-countryn som är liksom lite mörk. Och så finns den här glättigare. Så det är både nytt och gammalt. Från klockan 8 ikväll, countrykväll på 3B.

underbara kultiga Hands on the Wolf United, Yes Box, All Right efter Aerosmith med Amazing, Amazing. Vi gör ju nyheterna själva numera här på Trebe. Du får dem med Camilla eller så här om en stund klockan 11. Sen kör vi lite kaffe, tycker jag, du och jag. Igår när jag kom hem trodde jag plocka undan tomaterna som vi sa. Alltså vi planterade om tomaterna från vardagsrumsbord. Nej, det gjorde vi fasen inte, vet du. De står ju kvar där och vrålar bara. Vad tänker du? Idiot! Vi ska inte stå på ett bord. Nej, men de växer jättefint. Jag såg till och med att zucchinis har börjat få blommor inne på bordet. Det känns gött. Jag vet, låta dem stå där rent av. Du ska få Karin Ramirez av The Spencer Davis Group och nyhet, så sagt, när klockan blir 11. Här är min favoritlåt av Benjamin Ingrosso, Kai.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se
11: och välj din trygghet redan idag.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
17: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
16: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
18: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn?
0: Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Vararslätta.
20: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: only one. Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall träffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren.

0: Kommenterat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning, även om det fortsätter att blåsa en del.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Hej på dig, hoppas du har en god kaffekopp där du sitter. Kanske en dammsugare. Fasen, vi fick en sån här laddning, du vet, med, det hade jag glömt av. Eller om det var min sambo kanske. Så hon jobbar ju som lärare. Hon hade liksom stöttat en klass som ska åka till övre Mongoliet eller någonstans, va? Så att de hade köpt en jäkla massa kakor. De kakburkarna kom innan helgen nu. Och det, då tackar man ju. Det är ju mormors dubbla...

choklad och flan, vet du. Och sen är det Dagnys dammsugare också. Det är livsfarligt. Hade brorsan över på kaffe igår. Vi klämde varsin i solen där. Det smälte ju chokladen alltså. Vad är det? Vilken ilandsproblematik. Du, vädret ska bli bättre slutet på dagen, tror vi. Du vann.

1967 så hade ju Frankie Boy övertalat sin dotter Nancy Girl, Nancy Sinatra, om att kan inte vi göra den här Something Stupid? Absolut, så hon då, så gjorde de den 1967. Här hörde vi Robbie Williams och Nicole Kidmans take. Den är ju färskare än så alltså. Casanovas innan dess, så här till kaffekopp som glider över i lunch, eller? Är det så? Drömhus ska du få, The Pow också. Här är Ellen Krauss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
10: din grusleverantör.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
6: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
13: Hej, Anders.
14: Och Per-Åke från Excelbygg här.
13: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
14: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
13: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
14: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
13: Tillsammans fixar vi allt.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Pow, Heart and Soul efter Drömhus. Det här är Trebi och Tommy heter jag. Hej. Det här, jo, men det här med att köpa kakor och stötta en klass, det är ju kanon. Det är bara det att det är änden där man står och administrerar den här skiten. Då blir man ju så här, herregud vad mycket kakor. Och postitlappar som har suttit på, vänta nu, så har den plötsligt, ligger den på golvet va? Och så har man glömt av all administration. Men så resultatet av kakförsäljningen kickar ju in nu i dagarna. För väldigt många. Alltså just att man ska hitta på någonting, det var ju det som var tanken. Från början hade vi tänkt, alltså tänkte jag så här, kakor det funkar väldigt bra. Men det hade varit roligt med något annat kanske, som är sticker ut, typ såhär, gitarrbyggarkit. Sälj för några tusen, du får hem ska bygga en gitarr. Den var skitdålig kände jag nu när jag sa det, faktiskt. Dålig. Ölbryggarkit då? Nej, vi släpper det. Nej, men kakor funkar fint. Och från början hade vi tänkt Liseberg i hela klassen. Det fick vi inte ihop pengar till, så det skete vi. Och så orka administrera kids också. För det är ju föräldrar vill ju inte vara med idag, alltså. De bara säger, nej men jag orkar inte, jag har följt upp. Jag sitter och uppdaterar min sociala mediekanal, så jag gick inte vara med mina barn. Men då tänkte vi såhär, nej men då får vi fria händer då. Så vi fixade en idrottsplats vid Trollhättan och ett tillhörande hus, så vi kunde vara ifall det blir dåligt väder. Jag fixade också stor bildskärm, 5x3 meter, med en sån riktigt gött ljudanläggning. Vi skulle ha filmvisning, pizza slices skulle bara skickas genom luften, och sen en hel dag med klassen. Det visade sig bara, den idén var töntig. För det visste inte vi när vi hade planerat den här, så det har varit tydligen töntigt, tyckte barnen. Det var därför det typ bara var 10 ungar, så tyckte det var kul. Nej, så imorgon blir det börjar och bash istället. Eller börjar och bowling. Det har varit något. Börjar och bowling imorgon. Alltså så, less is more tips i sista minuten ifall du står där.

0: you know.
1: In Excess. You're one of my kind. Need You Tonight efter Pink. Det är en Bee Gees-låt alldeles som en stund. Too Much Heaven heter den. 27 röster har de lagt på där. Det är Barry Gibb som sjunger falsett 3 gånger och sen så sjunger han vanlig röst. För det hade han också. De har ju faktiskt vanliga röster. Det var ju av en slump de började sjunga falsett. Men 27 stycken som dörnar matta med Bee Gees-röster får du alldeles som en stund. Jag ska en fin lunch. Här är Darin först.

Bee Gees, Too Much Heaven. Vissa tycker ju att de här körpartierna här är lite för mycket liksom. Jag älskar det här flowet. Var det inte Enya som på Orinoco Flow, du vet den där Sail Away, Sail Away, så 500 röster. Jag tycker inte det finns någon övre gräns. Kör bara. Så länge det låter bra tycker jag. Det här är tre bi, önskar en vacker lunch och jag är med dig fram till två. Du ska få Ratata och Ed Sheeran också. Och så nyheter om väder ju. När klockan blir 12. Nyheter väl med Camilla och Jonas. Jo, en grej. Ett av experimenten som eventuellt ska med uppe S-Range upp i rymden idag då. Det har jag kollat närmare på. Vi tar det en bit efter 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Det var hundan var det svettas, Börje.
16: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
15: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
17: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
16: I love Lövene Bil.
18: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
0: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Ni missar att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
25: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Inga av de skadade personerna ska dock ha befunnit sig på tåget. Enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats med 38 grader. Även Storbritannien har sett värmerekord med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. Spanien har presenterat sin VM-trupp och för första gången någonsin är det inte en enda spelare från Real Madrid som tar plats i truppen. Däremot har 8 spelare från ligamästarna Barcelona fått en plats i sommarens mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mer växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning även om det fortsätter att blåsa en del.
2: Mitt på dagen.
3: Islande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning även om det fortsätter att blåsa en del.

jäklar, de är ute på en sån 40 års jubileumsturné från de släppte Final Countdown-skivan. De är ute i Portugal i sommar, de är i Frankrike, Italien och de kör mycket Italien faktiskt, Spanien, Tyskland. Kommer de inte till Sverige, tänker man då, Europe? Jo, absolut. I höst någon gång. Jag tror det var oktober som de kommer till Göteborg bland annat. 23 oktober, dagen efter, så är de i Stockholm då. Så att det är bara att kolla till dem. Skönt. Och så är de i Oslo också, 26 oktober. Så är det, så att kolla på det. Du, den här S-Range-raketen också, det är gott. Norrlänningar som skickar upp raketer. Så 10, 9, 8, jag menar, det är ett litet, några kul experiment som hänger med raketen eventuellt idag. Jag ska dra dem strax.

Ja, det är Burn Baby Burn, och så skriker han också efter det. Om man lyssnar för noga på texterna ibland så blir det ju som det blir. The Tramps Disco Inferno på 3B efter Tove Styrkes Ego. Idag är det fotografens dag idag. Underbara hantverkare som fotar, och idag framkallar man ju inte på det sättet som man gjorde förr i tiden. Idag så skickar du bara in bilderna och så, men att framkalla det görs fortfarande. Det är ett trevligt sätt att gå ner i varv. Snälla någon, jag hade en period där jag gjorde detta. Hade eget labb och sånt där och satt och framkalla bilder i framkallningsvätskor och fix och stopp och allt detta. Det var så himla visamt och mysigt. Sen inser jag liksom att när min sambo och jag precis i början av vårt förhållande, då hade jag också mitt fotolabb i hallen hemma i Majna. Så när man kom hem till mig och öppnade dörren så var det ett fotolabb, alltså direkt med sina svarta skynken och sånt. Men det har ju funkat rätt bra ändå. Så det går. Men fotolabb, varför inte starta upp det så här på fotografens dag? Nu, vi ska upp i rymden från Kiruna. Två experiment har jag kollat närmare på. Vi tar det strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Upp med hakorna. Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
11: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
22: Lennart på din ögontjänare här.
1: Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Bruce Springsteen efter Staffan Hellstrand. Det här är Radio 3, vid Tommy Svensson heter jag. Hej, jag önskar en vacker lunch. Du, ja, om det blir så ska vi räkna ner från 10 ner till 0 och så skicka upp den här raketen från S-Range då alltså. Norrländska sekunder också. Det tar liksom 30, det tar en halvtimme tror jag. Men i alla fall, vi skickar upp grejer upp i rymden och det finns en gäng experiment som ska hängas med idag, eventuellt. En grej som jag fastnar för, det var ett schweiziskt experiment från högskolan i Lutzen. De ska skicka upp ölbryggargäst rätt upp i tyngdlöst tillstånd och se vad som händer med den. Sen ska de ta hem gästen igen, brygga öl på vanligt sätt, dricka den ölen och känna sig jäklar vilken fyll, eller vad händer med den? Vad händer med gäst i tyngdlöst tillstånd? Det är ett experiment. En annan grej som jag läste också, det här är lite kul. Mustiga Mauri Hermes. Det här är bara en gimmick. Jag fattar att det bara är marknadsföring, men jag tycker ändå det är sweet. Han ska skicka upp några av sina röda hårstrån upp med den raketen. Undrar var de ligger i en liten förpackning så, eller? Vem hade koll på dem? Vem ser till att packa dem? Försluter man dem så att den verkligen funkar? Så ska de också upp i rymden och kolla hur det är att finnas som röda hårstrån i tyngdlöst tillstånd. Sen tänker jag väl också då, i rättvisans namn, att så ska ju Mauri då, när han får tillbaka hårstrån, så sätter han fast dem på huvudet igen. Så att det, så får man se om han förändras. Han kanske blir att få sån här, du vet, reptilögon och blir galen, va? Med den influencerkraften också. Blir helt, tänk man blir diktator eller något. Man ska inte pilla för mycket på saker och ting nu. Olivia Dean om en stund här i Arvingarna på 3.

Need, Olivia Dean. Om nu mustige Mauri får tillbaka sina hårstrån från det här rymdexperimentet då, från Nessa Angel, och så sätter han tillbaka dem på huvudet, plötsligt blir han helt förändrad i personlighet. Han kan bli kort också, blir han kort, och så får han mustasch och så blir han skitförbannad och skriker, och så måste han kamma sitt röda hår i en sidben. Nej, det är där vi, ja. Men vad vet man? Jo, man vet att Sam and Dave, Soul Man, dyker upp till lunchen alldeles om en stund, och det här är Gyllene Tider på 3D.

grym med den. Sam & Dave Soul Man på lunchen. Jag med en timme till och önskar en vacker sista. Det vädret här, det kommer att bli bättre. Jonas vet mer om detta. Du ska få väder om en stund och Camilla har koll på nyheterna också. I musiken dyker Bill Medley bland annat och Adele alldeles om en stund. Jag tänkte snacka en idrottsgrej. Jag står lam till det. Men jag tänkte snacka en grej. Ja, men det är så. När jag pratar om idrott så är det nästan aldrig så att jag har koll på själva idrotten i sig. Utan det är något perifert alltså. Som jag har hittat en pryl som händer i helgen. Jag tänkte ta med dig på en liten resa. Vi tar det efter klockan ett.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
1: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
0: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
1: Och grillar för sommarens alla middagar.
0: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
1: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
0: Elon i Vara.
1: Redo för vår, på riktigt!
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Lagar i sushi här?
4: Nej, vi är ingen restaurang.
3: Men min kompis lagade sin i sushi här.
4: Alltså, du menar din i sushi?
3: Det var ju det jag sa, i sushi.
5: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
3: I love Lovene bil.
6: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
7: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
6: Säkra din plats nu, saxentours.com.
8: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Storadjupsås.se.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett och här är senaste nytt.
1: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. GES gör ingen ny fotbollslåt men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna, jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning även om det fortsätter att blåsa en del.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

De kaliforniska prog-psych-rockarna i Birth ger oss Found a Way Out en bit efter klockan ett. Vi gör ju nyheterna, ni menar själva, på Trevi. Närodlade nyheter på Radio Trevi, det är det du får. Med Camilla, sen kommer Markus i eftermiddag tror jag. Det blir trevligt. Du, nu ska vi till Franska öppna mästerskapen. Vi snackar tennis och vi snackar den 21-årige killen Arthur Guihard som ska spela sin match då, sin öppningsmatch, och han känner direkt att det här inte är okej. Så han går fram till domaren och säger så här: kan jag få gå på toaletten? Och domaren säger liksom: är du klok i huvudet? Det är Franska öppna, en av världens största tennistävlingar. Det finns ju regler att hålla sig till. Käften, ställ dig, serva, tyst. Nej, då kommer han tillbaka igen, Guihard, och säger: ursäkta mig, pratar ni franska? Jag behöver gå på toaletten. Jag kan inte röra mig, det är på väg ut. Jag kommer att bajsa på barn. Alltså, han viker ut texten och så djur, så domaren blir mjuk efter ett tag och tänker att det finns regler, men vi kanske ändå för allas trevnad ska göra ett avsteg. Så han får faktiskt gå iväg på toa, vet du. Han får detta, kommer tillbaka efter några minuter och fortsätter matchen och får en monsterstryk faktiskt. Det är lite taskigt. Men frågan är här om vi har infört en ny term i tennisvärlden som är så smal annars. Är det buy break

0: plast och planering.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
0: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Nu är våryra på Excelbygg.
7: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
6: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
7: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
6: Högtryckstvätt.
7: Trallskurare.
6: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
7: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
6: Herrljunga,
7: Lidköping
6: och Vårgårda.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
9: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
0: Och nu tillbaka till musiken.

Thomas efter Tom och jag heter Tommy. Stars align. Ibland blir det så. Stjärnorna. Jag önskar en fin tisdag. Idag är det fotografens dag. Jo, men jag var inne på det förut här med starta eget, alltså eget fotolab till exempel. Det är inte så svårt som man tror. Jag tror att vi människor skulle må lite bättre om man gjorde saker för händer. Det går ju en sån här stickningstrend nu till exempel. Den är ju som man ska lära sig sticka. Det är någonting som jag eventuellt funderar på. Kanske att hänga på. Men jag tänker också så här, plocka fram det gamla fotolabbet. Eller skaffa ett fotolab. Och sen börja liksom labba med att ta fram bilder och sånt. Vilken otrolig kontemplation. Man sjunker liksom ner i det. Man blir avspänd. Man blir skön. Jag tror kidsen idag skulle behöva någon sån här grej. Så som de slurkar i sig. Energidrycker. Snälla någon. Vi har ju hört i nyheterna nu. En halv burk per dag max. Det är det vi ska dricka liksom. Jag tycker inte vi ska dricka det alls. Ursäkta, men jag tycker inte det. Vad är det för... Varför har vi vant våra kids med det? Med mobiltid och så ska de... Det är någon slags mänsklig rättighet att dricka energidrycker. Så, man vill ha... Men du, vad är, har det blivit någon slags norm? Jag tycker det är skit. Jag tycker det är jättekonstigt. Tänk om de gräver upp våra kroppar i framtiden och hittar bara... Oj, vad de donkar i sig energidryck. Varför sa ingen till dem det? Va? Eller hur?

0: Johnny Hates Jazz. På tre bi efter Bruno Mars.
1: Jo men du, nu har jag kläckt en idé här nu. Om vi nu ska få kidsen att plocka jordgubbar, för det vägrar de ju att göra. Så, men då skaffar vi sådana här stora, du vet, vattenkanoner av energidryck och skjuter ut över jordgubbsfälten. Då,
0: va?

Undercover Baker Street efter Hanna Färm på Treby. Du, jag läser att 46 klimataktivister från Sverige, Norge och Tyskland ska stämma svenska staten och tycker att straffen är för hårda och så. Det blir för mycket, det är för bökigt och så. När de ska liksom, och jag fattar det. Det är klart, man måste väl hålla en liten linje. Man får inte bli för hårda. Det måste ju finnas liksom rätt att demonstrera och sånt här då. Men de ska stämma svenska staten. Undrar hur det kommer att gå där. Det kanske man ska passa på också. Det är bara en idé. Man kanske ska passa på att stämma de här tillverkarna av det här limmet som de använder också för att limma fast sig, för det är ju skitdåligt. Kan man inte stämma dem, tycker jag. Du, jag är färdig för idag. Nu kommer Fredrik. Och en vacker tisdag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Som man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Färdig gräsmatta på rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
15: Installerad av oss på Secor.
14: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
15: med stilren design.
14: Och installationen sköter vi.
15: Enkelt och smidigt.
14: Besök secor.se.
15: Och välj din trygghet redan idag.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat.
12: Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
22: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
23: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. GES gör ingen ny fotbollslåt men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna, jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mer växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning även om det fortsätter att blåsa en del.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ännu doftar kärlek, sjunger hon Marie Fredriksson, och det gör hon här i Radio Treby. Det har blivit tisdag eftermiddag och jag hoppas du har haft en bra dag so far. Och så ska vi göra vårt yttersta för att den ska fortsätta att vara bra och kanske till och med bli ännu bättre. Inte minst med hjälp av massor av bra musik.

Needles and Pins sjunger Smokey. Vi hörde Oskar Lindros innan det med hans version av Ted Gärdestads klassiker Himlen är oskyldigt blå. Det är inte lätt att göra någonting som är mer eller mindre perfekt bättre, men man kan göra det fortsatt väldigt bra, precis som Oskar gjorde, så det ska jag ha cred för. Det här, det är klassiker med The Doobie Brothers som vi lyssnar till.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
12: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Du farsan, hur går det med bilringarna?
9: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
8: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
9: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
8: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
9: En sak i taget, Simon.
8: Glomma Däck och Färg.
9: I Vara. Vi fixar däcken.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Fantastiskt roligt och jag hoppas att du gör detsamma. Jag tror att du gör det. Vi hämtar ju musik från alla olika årstider och allt vad det nu kan vara, vill jag på säga. Vi ska backa tillbaka från nutid till 1962 till och med. Och därifrån hämtar vi Chris Montes. Och låten vi lyssnar till, den heter Let's Dance.

Från den svenska melodifestivalen hämtar vi Kimberley och låten Eternity. Madonna hörde vinna det och hennes 80-talsklassiker Open Your Heart. Vi blandar ju friskt i musiksvängen, det tycker vi.

De har fått en revival de senaste åren, Bo Kaspers orkester, och har varit ute och turnerat och fyllt hus efter hus. Och det kan man förstå med alla deras hits som de har. Det här var ju låten I samma bil, en av deras allra största klassiker. Och så var det Chris Montez innan det och låten Let's Dance, ända från 1962. Vi ska ta lite nyare toner, men dock inte purfärska, men fortfarande väldigt, väldigt bra. Vi ska lyssna på ett samarbete mellan Rod Stewart och Jeff Beck. Den här låten, den heter People Get Ready.

0: just can't do it.
1: Post Malone och Dolly Parton i samarbete. Den såg man inte riktigt komma innan det faktiskt hände. Låten Have a Heart i Radio Treby. Och så hörde du Rod Stewart och Jeff Beck. Också det är ett samarbete i låten People Get Ready. I musikväg, du får klassiker med Ace of Base framöver. Dessutom lite Phil Collins och grejer innan klockan slår 15. Men det vi ska lyssna till allra närmast, det är artisten Tal Backman. Jag tror att du känner igen den här. Låten vi lyssna till, den heter She's So High.

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
19: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
20: Fastbit, det är vad som bara funkar.
21: I
0: sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
22: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning, även om det fortsätter att blåsa en del.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Skön klassiker med Bryan Adams här i Radio Treby, låten Summer of 69. En sommar som väckte minnen hos den gamle kanadensiske rockaren. Och det finns ju många somrar som bär med sig ganska många starka minnen, åtminstone om man backar tillbaka och tänker på årstider eller år som man har upplevt. Och oftast är det i mitt fall sportrelaterat. Så någonstans sitter man ju här och håller tummarna för att det här ska bli en sån sommar när det svenska landslaget i fotboll triumferar och gör det bra borta i USA och Kanada och Mexiko och var de nu än ska spela någonstans. Det där drar ju igång om, ja men det är inte så många veckor bort, och uppladdningen för det här har ju redan börjat. Det blir bland annat en träningslandskamp mot Norge inom kort, och kanske kan vi då åtminstone fotbollsmässigt få revansch mot Norge eftersom vi så snöpligt förlorade mot dem i hockey-VM som pågår för närvarande. För där har ju Norge tagit hela världen med storm och överraskat alla. De har inte bara vunnit mot Sverige ska sägas, utan även mot Tjeckien, och mer eller mindre höll jag på att säga vunnit över Kanada även om de förlorade i slutminuterna. Men de har gjort det otroligt bra i alla fall. De där jädra norrmännen, det är helt sjukt. Vi ska lämna ämnet idrott för en stund och istället lyssna på skön country. Gwen Stefani, som slog igenom i bandet No Doubt, har ju sadlat om lite, skulle man ju kunna säga, lite fyndigt när det handlar om country, och jobbar mer med den musikgenren. Och då har hon tagit hjälp av Blake Shelton som är en rutinerad countrygosse. Här är de tillsammans i låten Purple Irises.

Tom Petty and the Heartbreakers hör vi låten Don't Do Me Like That. Och så var det samarbete mellan Gwen Stefani och Blake Shelton. I sköna countrytoner låten Purple Irises. Countryn har ju blivit omåttligt populär världen över. Och jag har ju en liten spaning om att jag tror att dansbanden kommer gå samma väg här hemma i Sverige. Countryn var ju väldigt bespottad som musikgenre tidigare, inte minst i USA. Men nu är det ju trendigt. Och det tror jag att dansbanden kan bli igen här hemma också. Blender hoppas man minst på det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
8: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: god.
1: Arg och frustrerad heter låten. Det är musik ifrån Miss Li. Det var Eurythmics vi hörde innan det. Och låten I Saved the World Today. Har du det bra där ute idag i vårvärmen, får man väl kalla det för nu. Det känns som att försommaren kom av sig lite grann. Vi kan snacka om väder och vind här alldeles strax. Kommande väder och vind. Men nu lyssnar vi på Steve Miller Band.

Svante Thuresson med klassiker Leva mitt liv, Steve Miller Band med klassiker, hörde vi innan det här med Abracadabra i Radio Treby, där vi kort snackar om väder och vind. Det är ovanligt svårt att spå vädret, och det här beror på att det ligger liksom ett pärlband av lågtryck, små sådana väster om Sverige, och sen över Norska havet så är det ett litet större lågtryck, och det är för in ostadigt väder med regnskurar. Men det är framförallt över Norrland och Svealand. Vi drabbas inte så jättemycket av det, för vi har fortfarande hjälp av den här extrema högsommarvärmen som ligger över Mellaneuropa. Den trycker upp varmluft hit upp till södra delarna av Sverige. Så vi har fortsatt rätt okej väder, men till helgen så vet man inte riktigt. Det kommer vara några varmare dagar här nu innan helgen, men sen så tror man att det ska komma in lite nederbörd och allt vad det nu kan vara här nu till helgen. Men det är fortfarande osäkert, men svårbedömt och allt vad det är. Vi kommer dock, hur det än är, få bättre väder här nere än vad vi får i norra Sverige. Så även om vi inte är riktigt nöjda, så kommer det finnas de som är mindre nöjda. Och då blir man ju lite mer nöjd på något.

Robin Bengtsson med låten Out of Love här i Radio Treby. Lite lustigt, Robin Bengtsson, när han slog igenom så gjorde han ju det i tv-programmet Idol för ganska många år sedan. Och i samband med det så var han faktiskt min praktikant när jag jobbade på en annan radiostation. Så jag har ju hängt lite med honom i yngre dagar, ska sägas. Sen har ju våra karriärer gått alltså spikrakt båda två. Men åt olika håll skulle man ju kunna säga, med tanke på att Robin gör så jädra bra ifrån sig fortfarande. Alltså, jag ska inte gnälla, absolut inte. Men det är kul att det går bra för Robin, för han är värd all framgång. En riktigt trevlig kille. Det här är

0: Reklam.
1: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
2: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
3: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
2: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
3: Tack för att vi får hjälpa till.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Ha
4: Fagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
21: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning, även om det fortsätter att blåsa en del.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Anouk gör låten Nobody's Wife och det gör Anouk här i Radio Treby. Det är tisdag eftermiddag, klockan har passerat 16 och jag hoppas du har haft en bra dag so far och att avslutningen på dagen blir smått magisk. Vi håller tummarna för att det blir så i alla fall. Jag vet inte om du kollar mycket serier och sådär. Jag kollar en del och har bland annat sett på serien The Boys på Amazon Prime. Och det är ju en twist på den här superhjältevärlden som finns där de har tagit det ett steg längre och alla de här med superkrafter, eller inte alla men många av dem med superkrafter, tappar liksom lite verklighetsförankringen och det är inte säkert att de som utger sig för att vara goda bara är goda och så finns det extremt många olika twister på det här och man får se superkrafter som man faktiskt inte trodde att någon ens skulle kunna komma på att det skulle finnas. Nu är den serien klar, den är färdig, jag har sett det sista avsnittet, de är färdiga med hela den storyn. Det som gör att jag kommer att tänka på det här är det att en av huvudkaraktärerna har den här artisten som sin absoluta favoritartist. Och artisten heter Billy Joel och den här låten, My Life.

Två artister som har dominerat topplistorna här i Sverige de senaste åren. Det är Miriam Bryant och Victor Leksell som gör den här låten tillsammans. Den heter Tystnar i luren. Det var Billy Joel innan det och låten My Life. I musikväg om en liten stund. Jimmy Nail minsann. Framöver också Juliet och Friends och många andra. Men nu David Schuttrick.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hals Gummi.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen, från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
23: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Sommarmusik i Radio 3B. Även om vi kanske inte är framme vid högsommaren än, så vet vi någonstans vad som vankas där bakom dörren. Och de här långtidsprognoserna säger ju att vi ska få en varm och skön och fin sommar. Dock inte utan nederbörd. Kan regna på ganska så friskt. Men från mitten av juni ungefär så tror man, om man nu ska kolla på alla cykler och diagram och statistik och allt vad det nu ska vara, att det kommer bli mycket varmare än vad det brukar vara. Så håll ut några veckor till, och sen då förhoppningsvis lagom till fotbolls-VM skulle man väl kunna säga, så ska sommaren braka igång på allvar. Enligt de här prognoserna då. Vi håller tummarna för att de stämmer. Jag gör det i alla fall. Nu lyssnar vi på Juliette och låten Kyss.

Just Can't Get Enough heter låten med Depeche Mode, och den här är ju verkligen inte urtypen för en Depeche Mode-låt, för de har ju bra mycket mörkare och bittrare och tyngre toner i vanliga fall. Den här Just Can't Get Enough är ju ändå ganska glad, kan man ju ändå tycka. En låt som också är ganska glad, åtminstone om du frågar mig, det är den här låten med Friends. Jag tror att du känner igen den. Lyssna till ditt hjärta, hör vi i Radio 3.

Ibland behövs det inte så mycket mer än en riktigt bra låt för att man ska vara klar, skulle man kunna kalla det för. Och nu har visserligen James Blunt släppt fler låtar som också har klättrat på topplistorna, men det är mycket den här låten som har gjort att han har blivit världskänd. James Blunts Goodbye My Lover, en klassiker i Treby. Friends hörde vi innan det, och låten Lyssna till ditt hjärta. Nu ska vi dansa ut i flammorna. Det gör vi med The Weeknd i Treby.

0: Reklam.
1: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dralock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se.
16: Och välj din trygghet redan idag.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning. The
3: history of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
4: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet väder, även om det under eftermiddagen övergår till lite mera växlande molnighet. Vi har en frisk till hård vind från väst och temperaturen ligger mellan 14 och 17 grader. Under kvällen så lättar molnen och vi får en klar avslutning, även om det fortsätter att blåsa en del.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Miley Cyrus, nu när klockan har passerat 17, hon levererar låten End of the World här i Treby. Sjukt alltså, vilken karriär den här kvinnan ändå måste sägas haft. Slog igenom som Hannah Montana och till att börja med Billy Ray Cyrus dotter. Billy Ray Cyrus var ju han som gjorde den här låten Don't Break My Heart, My Ache You Break Your Heart och så vidare. Och han var ju också med i Hannah Montana. Sen gjorde hon lite av en revolt skulle man väl kunna säga. Klädde av sig alla kläderna och hängde på någon sån här rivningskula och släppte en låt som alla började gilla. Och så har det någonstans fortsatt där. Men hon har lugnat sig lite, känns det som, när det kommer till det där och var lite rebellisk. End of the World med Miley Cyrus alltså här i Radio Treby. Strax lite Stand Fast, men nu närmast Electric Light Orchestra i Radio Treby.

Stand Fast med Car Crushes, Electric Light Orchestra hörde vi innan det, och låten där, den heter Telephone Line. Nu ska vi lyssna på en låt som skrevs av Mauro Scocco, gjordes sen populär av Lisa Nilsson och sen gjordes den om och blev kanske till och med ännu populärare av Benjamin Ingrosso. Han satte också lite av en egen touch på den, ska sägas, från tv-programmet Så Mycket Bättre. Låten, den är fantastisk, heter Långsamt Farväl, och med Benjamin så låter den så här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Hej, Stefan från SL Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SL Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
22: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
22: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke från Excelbygg här.
23: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
24: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
23: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
24: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
23: Tillsammans fixar vi allt.
25: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
26: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: Hör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det här är Radio Treby.
1: Vad hör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: Om det är någon som symboliserar svensk sommar rent musikaliskt, så måste jag nog ändå säga att det är Thomas Ledin. Han och kanske Gyllene Tider också, men det är väl svensk sommar. Så det bara, alltså, pollinerar om det, skulle man väl nästan kunna säga. En del av mitt hjärta, odödlig svensk klassiker. En annan grej som brukar vara liksom lite av ett startkott på sommaren, det låter lite konstigt, det är hockey-VM. Och det ska spelas viktig match för Sverige ikväll, möter Slovaken. Vinst krävs för att Sverige ska ta sig till kvartsfinal, och det är ingalunda säkert. Håller tummarna för att det blir så ändå. Nu lyssnar vi på Teddy Swims i Treby.

Maxi Priest gör låten Wild World i Treby. Det var Teddy Swims innan det och låten Mr. Know It All. I musikväll alldeles strax så ska du få lyssna på en 70-talsklassiker med ABBA. Men nu närmast är det lite Taylor Swift på tur. Här har hon hjälp av Shawn Mendes i låten som heter Lover.

Fernando Abba i Radio Treby. Det var Taylor Swift och Shawn Mendes innan det i låten Lover. Det har blivit dags för mig att dra mig tillbaka. Jag ska faktiskt tända upp grillen ikväll. Passa på någonstans nu när tillfälle ges. Det blir flank idag. Jag har aldrig grillat flank, det ska bli spännande. Jonas är närmast och så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig kväll.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Är du redo för sommarens resa?
17: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
16: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
17: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
16: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
17: Säkra din plats på saxentours.com.
16: Minnesota väntar. Häng med!
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 6.
1: Radio TV. Du kan väl stanna hemma ikväll. Det var ju faktiskt...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Food trucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Trovade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro.
9: ...hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss!
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen.

0: strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos oss som sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
11: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Mamma, vem ska vi fira nu då?
13: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
12: Oj, då behöver man mycket presenter.
13: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
12: Så man gör folk glada.
13: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
17: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
16: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
17: Och grillar för sommarens alla middagar.
16: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
17: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
16: Elon i Vara.
17: Redo för vår, på riktigt!
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Det var hundan, var det svettas, Börje?
4: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
3: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
5: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
4: I love Lövene Bil.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Upp med hakorna. Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
23: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
24: Hej på er där ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
25: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb. Den 30 maj är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör.

0: Reklam.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Nu är våryra på Excelbygg.
7: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
6: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
7: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
6: Högtryckstvätt.
7: Trallskurare.
6: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
7: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
6: Herrljunga,
7: Lidköping
6: och Vårgårda.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
11: tryggt
12: och utan mjölksyra.
13: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikottan 2, Vara.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Så störst variation
5: på radio3by.se.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Guds frid och välkomna till en liten andaktsstund med Betania-församlingen i Edsvära. Jag heter Hans-Göran Malm och det är Arveskär som sköter resten här inne. Vi ska ta och börja med att bedja till Gud först. Käre far, tack. Tack för korset, tack för blodet, tack för Golgata, tack för försoningen. Tack vad du gjorde på korset för vår skull. Och vi vet ju, Herre, att vi kommer inte till himmelen på grund av våra egna gärningar, goda eller hur aldrig så välmenande, utan det är nåd. Det är vad du gjorde på korset, Herre, och det vill vi tacka dig för först och främst. Tack att du gjorde det på oss för att vi skulle få komma till dig. Tänk att du älskar oss så mycket och att du vill att vi ska vara där du är. Tack Jesus för detta. Herre, välsigna denna lilla andakt vi får lov att ha nu, Herre. Och att vi inte säger lilla utan vi säger stora. För så fort vi får nåden att prata med dig, då är det himmelriket på jorden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Vi ska börja med att spela en liten sång med Christina Gunnardo. Den tycker jag har vi inte spelat så ofta och det kan ju vara trevligt att höra.

Jag tänker att ens någon gång snart vara där. Tänk vad nära det är, för nära vi är nära Jesus. Hela tiden. Tänk vilken underbar hemlighet som Gud har uppenbarat för oss som tror. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det icke av er själva, Guds gåva är det, skriver Paulus i brevet till Efeserna. Tänk att det är nåd vi får lov att komma till. Aj då, ja, men jag har ju varit snäll och trevlig och gjort vad rätt är så långt jag har haft ljus över saken. Räcker inte det? Nej, tyvärr, det räcker inte att vi aldrig har gjort så mycket gott i livet. Det av nåd är ni frälsta, och det icke av er själva. Guds gåva är det. Så att ingen kan berömma sig av sina egna gärningar. Tänk, vänner, att vi får detta utav nåd. Alltså, då hänger det på vår tro, inte på att vi har gjort någonting för Gud. Tack Jesus att det är sant det du har sagt. Och vi tror fullt ut på det. Vi hoppas inte att du någon gång i någon dunkel avlägsen framtid när vi har dött ska ta oss till himlen. Vi är redan där. Vårt rätta hem, vänner, det är himmelen. Det är där vi bor och vi ska bo. Det är det viktiga. Att vi verkligen får ta till oss tron detta här. Inte hoppet. Ett hopp, det är lite diffust, det är lite otydligt, det är lite suddigt. Men vi har tro på att Jesu ord är sanna. Tänk, han säger ju, den sonen gör fria, han är verkligen fri. Och att vi ska bedja Gud att vara färdiga och klara för uppbrott. Oavsett när du kommer, om du kommer imorgon eller om du kommer om 20 år, käre Jesus, hjälp oss att vi bara är färdiga och klara för uppbrott. Och detta är ju att vi ska ha en relation till Gud. Vi ska inte bara ha en dunkel tro och säga, ja, jag tror på Gud, så det är inga problem. Jag tror på Jesus också, jag tror på den heliga ande. Absolut. Vi ska ha en förvissad relation till Gud. Vi ska tala med honom om allt. Ja, det är om vi får punktering på bilen eller om vi ska göra någonting annat, att vi ska bedja till Gud först. Att vi har den relationen till Gud. Gud är ingen främling. Och vi ska inte vara några främlingar för honom. Och det är vi ju inte heller. Men att vi ska vara frälsta och födda på nytt utav Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för den möjligheten du har givit oss, Herre. Att få komma till dig och få bo hos dig i evigheternas evigheter. Herre, låt din ande tala i våra hjärtan och våra tankar och vårt sinnelag. Herre, att din heliga ande verkligen får fritt spelrum i våra hjärtan. Det beder vi dig om. Tack att det är du som äger oss. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ja, ett levande hopp. Och vi har tro på att du är den du har sagt dig vara. Tack för din godhet och din nåd. I Jesu namn, Herre. Det är inte något vi tar lätt på, Herre. Utan vi ska leva vårt liv här. Som att du alltid är i oss, Herre. Och det vet vi att du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Tänk, det står, vakna upp du som sover. Och stå upp ifrån det döda. Så skall Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, så att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfället, hur tiden är ond.
var alltså inte oförståndiga utan förstår vad som är Herrens vilja. Det står i 5:e kapitlet i Efesierna, verserna 14, 15 och 16. Tänk att Gud undervisar oss om vägen, och det ska vi verkligen ta till oss. Ta till oss vad Gud har gjort och vad han har lovat att göra. Tänk, vänner, att vi är frälsta, räddade, tagna ut ur världen, och vi är försatta i Guds älskade sons rike redan här och nu. Och vi skulle ju ställa oss upp och jubla och fröjd vad du har gjort redan för oss. Och vi ska höra på en sång till utav Kristina Gunnardo här nu.

Tänk vad underbart. När Paulus talar i brevet till Filipperna: jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i mina böner med glädje beder för eder alla. Tänk, vänner, hur många tusen böner har vi inte sänt upp till Gud under hela vårt liv. Vad många gånger vi har legat på knä jämte sängen och bett Jesus att han ska göra det. Och alla gånger har vi nog kanske inte riktigt fått vad vi har bett om, rent konkret. Men Gud vill att vi ska tala med honom hela tiden. Hela tiden. Och göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är inte alltid vi får vad vi håller på att be om. Och backar jag tillbaka i mitt liv, så ska jag verkligen tacka Gud för att jag inte har fått allt vad jag har bett om. För det hade inte blivit bra. Det hade blivit katastrof. Tänk, vänner, hjärtats samtal med Gud, det är bön det. Jag vet att man kan be till Jesus. Och jag vet en gång, En grabb som jag bad för. Vi var inne i vad var det nu för någonting? Det var en stor affär med massa grammofonskivor och annat. Och det var en massa såna där skivor som jag inte tycker om. Det var en skiva bland annat som hette 666. Och det är ju ett tal som är förknippat med sluttiden. Och då sa grabben att den ska jag ha. Och så tog han den och vände sig om och gick till kassan. Men i samma ögonblick så bad jag till Jesus att han skulle stoppa det. I Jesu namn, stoppa det. Du, det tog inte 10 sekunder, så stod han jämte mig och sa: nej, jag ska nog inte ha den. Alltså, det finns saker och ting som kan vara farliga också. Att vi tänker på det. Men att vi hela tiden är vakna över vad det är vi gör och inte gör. För det står ju i skriften att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, vare sig han har gjort gott eller ont. Vi ska få igen dem. Jaha, då får vi backa lite igen då. Vad menar Gud med det? Ja, vi ska stå inför Guds domstol och få igen vårt jordelivs gärningar. Men då ska vi komma ihåg, det är inte den yttersta domen. Det är det inte. Den är redan avklarad, för det gjorde Jesus på korset. Tar vi emot vad Herren har sagt, vad han har gjort för oss, tagit emot det, så är vår frälsning redan klar. Den blev klar på korset. Och det ska vi ta till oss, vänner. Har Herren sagt en sak i sitt ord, den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Det ska vi ta till oss. Har Gud sagt en sak i sitt ord, vänner, då är det så. Det är inte föremål för tolkningar och annan filosofiska grunder. Vi ska hålla fast vid Jesus bara. Bara Jesus. Nu ska vi höra på en sista sång här också. Kristina Gunnar då.

Ja, att Herren har bevarat oss. Jag träffade en man för många, många år sedan. Han var sjökapten. Och så när han blev pensionär så fick han socker. Och så en dag så kapade de bägge benen på honom ända uppe vid höften. Men han gnällde inte över det. Han klagade aldrig över det. Jag hörde aldrig ett ord om att han ansåg vara extra utsatt eller någonting. Nu för en tiotal år sedan så träffade vi honom i Kristina. Min fru kände honom mycket väl. För han var en elev hos henne. Och när vi träffade honom igen så sa han: jag är bevarad. Tänk, vänner, vad underbart det är att kunna säga så till Gud. Jag är bevarad. Då har alltså Herren bevarat honom. Ingen bitterhet, inget hat, ingen ilska, ingen grämelse. Jag är bevarad. Alltså det viktigaste och det väsentligaste av allt. Han är bevarad. Tänk att ta emot Jesus på det viset. Och att vi låter Guds ande verka och tala i oss, vänner, hela tiden. Be till Jesus att du får vara till välsignelse för varenda människa du möter. Det kan vi be om. Vi kan be att Herren gör oss till välsignelse. Och att vi tar emot det. Tänk, vänner, nu är det slut på andakterna här nu över sommaren ifrån Vara Närradio. Men vi återkommer till hösten igen. Och det är ju underbart att vi kan få göra det. Och det ska vi be till Gud att vi får vara till välsignelse. För det viktigaste är ju att vi verkligen, vi alla får möta Jesus. Möta honom som är vår Herre, vår frälsare, vår far och vår Gud. Att vi får möta honom. Döden har ingen makt över oss. Kroppen, den vet vi, den ska försvinna. Den försvinner i jorden. Men din ande, den tar Gud hand om. Och det är ju den som han ger en ny kropp. För den gamla kroppen var icke så att den kan du uppstå i livet. Utan Gud måste skapa en ny kropp till varenda människa då. Tänk, vänner, att vi verkligen får ta till oss vad han har sagt. Allt, Herre. Tänk, vi ska ta och läsa lite grann i Uppenbarelseboken 7:13. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa är och klädda i de vita fotsida kläderna. Vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är och de som komma ur den stora bedrövelsen. Och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skola icke mer hungra och icke mer törsta. Och solens hetta ska icke träffa dem. Ej heller någon eljest någon brännande hetta. Ty lammet, vem är det då? Jo, det är Jesus. Som står mitt för tronen. Skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Tänk, Gud skall avtorka alla tårar. Det är alltså med mycket en bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Men Herren säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. För tiden tar slut. Vi förstår ju vad som håller på att hända på jorden idag. Men vi ska komma ihåg att människorna har inte så mycket makt som vi ger dem. Gud har bestämt vad som ska hända. Bara för att vi människor ska få frälsning och ha frälsning. Ty Gud är den som äger oss.
Gud är den som äger oss. Vi är Guds egendom om vi tror på honom. Inte hoppas på honom lite dunkelt, utan vi har tro på att det ska ske. Och det, vänner, ber jag att vi ska alla ta till oss. Herren har sagt i sitt ord, då är det så. Låt din heliga ande Gud verka i våra hjärtan, våra tankar och vårt sinnelag. Fyll oss med dig själv, Herre, så att du verkar nu, Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ska ta och fortsätta att läsa lite grann ur uppenbarelseboken här. Ni, fyll oss med dig själv, Herre, så att du verkar nu, Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn.

händer och de ropade med hög röst och sa: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: käre barn, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk, vänner, att få vara med om en sån sak. Få vara med och se och höra detta. De stod framför tronen. Tänk att vi ska få se Gud som han är. Det är ju ofattbart. Och det är nåd. Det är nåd, vänner. Det är inte förtjänst. Det är inte att vi har gjort något gott så att Gud skulle belöna oss för detta. Utan allt är av nåd. Det är en underbar sak som vi får se på. Onsdag är det klockan 24, torsdag klockan 7:30 och lördag klockan 16:00. Om ni vill höra detta igen. Men vänner, se till att du är färdig och klar för uppbrott när den dagen kommer. Vare sig du dör först, din kropp dör. Men se till att du är färdig och klar för uppbrott. Det är det viktigaste. Ha din sak klar med Gud bara. För det är evigt liv. Nu ska vi höra på en liten sång igen. Här får vi se.

0: Reklam.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
15: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit,
16: det var som bara funkar. Lagar i sushi här.
17: Nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin isushi här.
17: Alltså, du menar din isusu?
16: Det var ju det jag sa, isushi.
18: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
16: I love Lovene bil.
19: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220, eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
22: Och nu, tillbaka till musiken. What the

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Jo, en trappa upp.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya.

0: stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
14: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
13: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
14: Vedus Gräs, din gröna lösning.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara. The history
17: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
18: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
19: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hags gummi vara, en däckpartner att lita på.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.

0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
11: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Mamma, vem ska vi fira nu då?
13: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
12: Oj, då behöver man mycket presenter.
13: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
12: Så man gör folk glada.
13: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
14: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
4: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och nivara.
3: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
4: Och grillar för sommarens alla middagar.
3: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
4: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
3: El och nivara.
4: Redo för vår, på riktigt!
5: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
8: Nu är det dags att göra slag i saken.
9: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
8: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
9: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
8: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
9: Missa inte chansen till din livsresa.
8: Boka din plats nu på saxentours.com.
10: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
11: Och nu, tillbaka till musiken.